頃からものづくりが好きで、母がファッションデザインをやってた影響で、その頃はまだ東京にも一人で住めるような小さなアパートがなかったんで、縫い子さんが全国から集まる、そんな時にうちの家をですね、改造して縫い子さんたちの寮にしていたんですね。ですから毎年のように人が増えるんで、大工さんが家に入って家を改造してました。うちの実家は木造だったもんですから、大工さんが来て、そして今と違って大工さんはいわゆるそのパワートゥールっていろんな道具を使わずに手だけで、例えばカンナとかノミとかノコギリとか、手だけの道具で、道具なしで手だけで木を加工して家を、構造を作ったり、家具を作ったり、そういうことを見てるのが大好きで、そういう職業に憧れて、小さい頃は大きくなったら大工さんになりたいなというふうにずっと憧れてました。そしてそういう現場でいろいろな木の破片が出て、そういうの余ったものを拾ってきて何かものを作るというのは、小さい頃の遊びとして非常に自分が好きだったことです。で、小学校から今度中学校に上がった時に、いつも美術の授業とか図工の授業大好きで、椅子を作ったりポストを作ったり、もう毎週その図工の授業がもう楽しみで楽しみでしょうがなかったんですけども、中学になった時に、技術課程という授業で簡単な住宅の設計を習いまして、他の生徒はみんな結構大変な思いして設計したみたいなんですけど、僕にとって設計することはすごく簡単で楽しくて、夏休みの宿題で、自分で家を設計して模型を作る宿題があったんですね。で、それを作って秋持っていったら非常に評価されて学校に飾られて、で、その頃から建築家という仕事を知り、将来大工さんじゃなくて建築家になりたいというふうに考え始めました。そんな時に、美大の予備校の先生の家に遊びに行った時に、日本の建築の雑誌で A&U という雑誌があって、その特集号でたまたま将来僕が行くことになってるなった。ニューヨークの、クーパーユニオンという建築美術、そして理工学部がある大学ですけども、そこの建築学部長の建築家であるジョン・ヘイダックの特集号があったんですね。それを見てジョン・ヘイダックの作品非常に気に入りまして、そしてから彼が教えるクーパーユニオンの教育に非常に興味を持ちまして、その雑誌一冊のせいでアメリカ行きと、ジョン・ヘイダックを教えるクーパーユニオンで学びたいということを決断し、ところが当時、当然インターネットもないですけれども、クーパーユニオンっていうのは1879年に設立した学校にもかかわらず、日本人がいないこともある、あるいはアメリカ大使館の図書館にも調べに行ったんですけども、そのような資料全くなくて、で、大学に手紙を書いたんですけども、全く返事がなく、そこでしょうがないので、英語学校のビザを取ってアメリカに行って、全く僕は英語ができなかったので、英語学校に入ったんですね。その時の一つの僕の非常に鮮明な記憶としてですね、アメリカに行くまではなんて日本人って寂しい人種なんだろうと思ってたんですね。それはなぜかというと、例えば英語をしゃべる国の人だったら、アメリカ人もイギリス人もカナダ人もオーストラリア人もいろんな国の人たちが、いるわけですね。あるいはフランス語でもそうですし、スペイン語でもそうですし、そういうことを考えると、日本人というのは他に日本語をしゃべる国がないですから、非常に孤立した寂しい国民だなと思ってたんですね。そんな時に英語学校に入った時に、実は初めて韓国の留学生に知り合ってですね、
で、韓国の人たちと付き合って初めて、あまりにもその日本人と文化的にもですね、感性的にも似てるということにびっくりして、なんだ僕らはただ、孤立してるわけじゃなくて、ここに親戚がいたんだなということを、僕実は初めて語学学校で韓国の人と知り合った時に感じて、いまだにそれは鮮明によく覚えていることです。そして英語学校を卒業して、最初はロサンゼルスにあるサザンカリフォルニアインスティテュートオブアーキテクチャーという大学に、で2年半後にクーパー医療の編入試験を受けて、ニューヨークに引っ越してクーパー医療に入りました。で、クーパーユニオンでは、今言った僕の学部長であるジョン・ヘイダック、非常にコルビジエとかミース・ファンデル、ある意味ではインターナショナルスタイルという、そういう流れの強い、学校に入り。

ジョン・ヘイダックですとか、あるいはピーター・アイゼンマンという有名な建築家もいましたけども、皆さんコルビジエの初期の住宅に影響を受けた建築家で、そういう人の影響を非常に教育によって受けました。で、卒業する間際にですね、たまたま知り合った日本人の、有名な建築写真家である二川幸雄さんという方がいるんですけども、二川さんは GA という、世界的に有名な建築の雑誌を出版し、その写真も全て自分で撮影するという方で、ご縁があって二川さんのアシスタントをやらせていただいたんです。それが卒業して最初の仕事だったんですけども、二川さんにですね、ヨーロッパいろいろと連れて行っていただいた、その中でもフィンランドに初めて行ったんですね。それ以外のヨーロッパの国ってほとんど行ったことはあったんですけど、フィンランド、北欧を初めて行ったんです、その時。そしてフィンランドを代表するアルバ・アルトという建築家の作品を見てまいりました。当然クーパーエニオの学生時代もアルバ・アルトという、フィンランドを代表する世界的な有名な建築家、もう亡くなっていましたけども、実際二川さんに連れて行っていただいて初めてアルトの建築を見て非常に感動しました。つまりアルトの建築っていうのは他のインターナショナルスタイルの建築家と違って、その場に行かないと理解できない。つまりフィンランドという地域性、その場所性を理解し、そこに立つ建築ということで見ないと、写真などで、見ても理解できないんですね。そういう建築を初めて見て感動しまして、そしてその地域性、あるいは材料の使い方、木ですとかレンガですとか、非常に土着的な地域の材料を大切にする。そしてその場所でしかできない建築を設計する。そういうアルトの建築が大好きになって、で、最初にやった展覧会のうちの一つにアルバ・アルトの展覧会をニューヨークの近代美術館から日本に持っていきました。その時に、フィンランドで経験したアルト的なインテリアを作りたいと考えたんですね。そこで、木を使うだけの予算がなかったんで、何かもっと安い材料で、あるいは数週間の短期的な展覧会のためにふんだんに木を使って、それをまた壊して廃材にするのはすごく、物を捨てるのが苦手だったもんですから、何かもっともったいなくない安い材料ないかと探した時に、事務所中に再生紙でできた紙の筒、紙管があったんですね。図面とかスケッチ書く時にこうロールのトレーシングペーパーっていうのを当時使うわけですけども、あるいは当時はファックスの紙っていうのもロールでした。そういう紙がですね、紙管に巻かれていて、使い終わった後に紙管っていうのは残って、普通捨てるんですけども、僕は物を捨てるのは得意じゃないんで取って置いといたんですね。それを見た時に、あ、これは木の代わりになるんじゃないかと考えて、アルバ・アルトの展覧会では木の代わりにふんだんに、天井には細い紙管を使って、アルトが設計したビープリの図書館のような波を打つ天井を設計し、少し大きな断面で間仕切りとして紙管を使ったんですね。それが初めて紙管を使った、プロジェクトになり、でその時に思った以上に紙管が強いということに気がついて、これで構造を作りたいというふうに考えたんですね。で、世界で紙を主体構造とする、そんな事例は全くなかったんですね。そこで、日本で非常に活躍する有名な構造家である早稲田大学の松井源吾先生の、研究室を訪ねていったんです。当然松井源吾先生、そんな若手の設計なんか手伝う人じゃなかったんですけども、非常にその紙で建築を作るっていうことに興味を持っていただいて、それで共同でですね、紙の建築、紙管の構造実験、それを大学でやっていただいて、紙の建築の開発が始まりました。で、それはもう1985年ぐらいですから、まだ世の中でエコロジーとかリサイクルとか環境問題なんていうことは誰も語られる人がいない、
まあ、日本で言えばバブルの経済成長期ですね、ものを当たり前のように消費してゴミのようにすることが全く、違和感のない時代だったんですけども、そういう時代だったんですけども、そういう再生紙の弱い材料を建築に使う、つまり論理的には建物の構造の強度とですね、材料の強度というのは関係ないということは論理的に分かってたんですね。つまり非常に強いコンクリートを使っても地震で壊れますし、コンクリートでずっと弱い木で作っても地震に耐えるということは分かったものですから、木よりさらに弱い歯間を使っても十分に構造的に強い、耐震性のある建物というのはできるということは論理的に分かったんで、それを実証したわけですね。それで紙の建築を日本で初めて、ここにある紙の家がですね、最初に世界初のパーマネントな建築として、紙が主体構造になる、そういう認可を、大臣認定というのを日本で初めて取りまして、それで建設しパーマネントな家として残ってます。まあ、それが紙の建築を作る始めだきっかけだったんですね。そして、少しずつ開発が進んで2000年になると、だんだん世の中で環境問題ということが語られ、ドイツのハノーバ市で、万国博覧会が開催され、そのテーマメインテーマが環境問題だったんですね。

で、僕は唯一、日本で唯一というか世界で多分唯一だと思うんですけども、そういう再生紙を、リサイクルできる再生紙を建築の構造に使っているということで、日本館の設計を任されて、世界初の巨大な、紙管のグリッドシェル構造というものを開発する。で、その時にやはりドイツという非常に、法規的な厳密な国で、全く事例のない紙の構造を作るということで、ドイツを代表する建築家であり構造家でもあったフライ・オットーさんですね。彼は僕は学生時代から彼の建築家非常に好きで憧れてた方なんですけども。フライ・オットーさんに、手紙を書いて、で共同設計してもらえないかということで、そして手紙を書いて会いに行ったんです。そうしたらもうすぐに、依頼する以前から彼はもう来ることを楽しみにしてくれたみたいで、アトリエにですね、どこからか紙管を集めて、もう最初の1回目のお会いした時からもう構造あるいは設計の打ち合わせが始まり、それから毎月、セントガールの郊外にある彼の家に通って、いつも大きな模型を抱えて持っていたんですけども、日本館、2000年作る日本館の設計を1998年、7年の暮れ、8年ぐらいからもう毎月のようにフライオット

さんのアトリエ通って設計が始まりました。そんな時にですね、ちょうど1999年にトルコで大地震がありまして、お父さんのハノーバーに行ったついでに、いつも週末になると、ハノーバーからイスタンブールに直行便があったんで、週末はいつもトルコに行って被災地に通い、紙の仮設住宅を作る。そういう活動も、日本館の設計をすることと同時に行っていました。

その大変な設計だったんですけど、それが大成功し、紙の建築ということが世界で非常に評判になり、少しずつ自分の建築家としての地位を築き始めた時代だと思います。

構造をやったんですけど、それは士官で作った世界初のグリッドシェル構造、格子構造ですね。木造のグリッドシェル格子構造、初めて彼が開発したんですけども、それに影響を受けたのがハノーバーの万博の紙のグリッドシェルですね。それと同時に木造建築に非常に興味を僕は持ってたもんですから、今までの住宅レベルでの木造建築じゃなく、巨大なスパンの木造建築ということもフライウッドさんの、グリッドシェル構造でいろいろ学んでですね、それが影響を受けて、2010年に完成する、ポンピドセンター、ポンピドセンターというのはパリにある、レンズオピアノとリチャード・ロジャースが1977年に作った国立西洋博、西洋美術館の通称ポンピドセンターですけども、ポンピドセンターが2003年ですね、国際コンペをして、第2ポンピドセンターを、フランスの東の町メッス市に作ろうというコンペがあったんですね。でそれに応募して2004年に、運よくそれに優勝しました。でポンピドセンターに、実は仮設事務所をパリに作りました。パリに事務所を作ったんですけども、家賃が非常に高いんで、ポンピドセンターの屋上に場所を借りて、そこに学生を集めてきて、同じ紙と木のジョイントで、仮設事務所を建設し、35メーターの長さあるんですが、それが6階のテラスにあります。夏の間学生と一緒に作って、その、素晴らしい景色が見えるポンピドセンターの屋上に仮設事務所を作り、毎週東京とパリを1週間おきに往復しながら、ポンピドセンターの設計をし、合計6年間ですね、その設計施工に携わる間に、ポンピドセンターの屋上にある仮設事務所で、もうほぼ生活をするような感じで1週間おきに通って、そこで仕事をしていました。そしてその上に大きな巨大な木造の屋根を乗せてるんですけども、伝統的なアジアの竹を編んだ帽子からヒントを得てます。で竹を編んだ帽子の、編んでるパターンをいろいろと研究したんですね。例えば四角、正方形とか長方形とか四角いパターンで、分割する、簡単に見えますけども、建築でやるとその四角っていうのは、水平合成っていう、つまり、風が当たった時にですね、四角っていうのは簡単に変形しますよね。ですからそこの中にバッテンとか、筋交いを入れていかなきゃいけないわけですね。コーナーのジョイントっていうのは非常に複雑になるわけですね。それに対して例えば三角形で割ると、で三角形っていうのは水平合成がある非常に安定した形ですから筋交いが必要ないんですけども、どの交点でも3方向からの材がぶつかるから、その交点ジョイントっていうのは複雑になるわけです。それに対してよくある竹の編んだ帽子ですとかバスケットですか見るとですね、六角形と三角形のパターンでできているものが非常に多いんですね。でこれをよく分析してみると、六角形っていうのは正方形と同じように水平合成ないですから安定しないから、普通だと筋交いが必要なんですけども、ところどころに三角形があるおかげで、その三角形で合成が全体として取れますから、一切筋交いがないジオメトリになるわけですね。それでどの交点も2方向からの材しかない、つまりジョイントが非常に簡単になるわけですね。だから竹を編んだ帽子とかバスケットとかそういうのはこのパターンを使っていることが非常に多いっていうことが分かったんです。このパターンを使って上限材、下限材、両上下にですね、このパターンの、木を編んだ、編んだといっても上下に重ねていってんですね。でなぜ重ねたかっていうと、もし木を同一平面でぶつけるとなると、そこには必ず複雑な鉄骨のジョイントが必要になってくるわけですね。そういう鉄骨のジョイントを使うと鉄骨造とあまり変わらない、木造独自の屋根が作れないんで、そういうジョイントを使いたくないということでオーバーラップさせ、そしてこの写真のように途中に木の、塚材ですね、入れて上限材かけ

現在の距離を空け、で、そうしてそこに長いボルトを通して固定していくと。そういう新しいジョイント、全く鉄骨をつかないジョイント、木造ならではの構造を考え出してこの屋根の設計をしました。この地図のようにですね、我々の敷地は駅の南側、空き地にあったんですね。それに対して町の中心っていうのは駅の北側にあるんですね。で、町から建物は非常に離れてるんですけども、なんとか摂津市の町の中心とこの建物をつなげたいと考えて、それで、模型の写真にあるように大きなギャラリーチューブって呼んでるんですけど、幅15メーター、長さ90メーターあるギャラリーのチューブを3本、45度ずつ振って上に積み重ねていって、で、一番上のチューブは、町の中心にある大聖堂、シャガールのステンドグラスで有名な、大聖堂ですけど、で、2番目のチューブは45度振って中央駅、メツの駅の方を向いてるんですね。で、メツっていうの町は、ドイツのに近いフランスの東国境際にありますんで、戦争が起こるたびにドイツに占領されて、町中にドイツの古典建築がたくさんあるんですね。で、この中央駅もその一つの例で、非常に古典的な、クラシックなドイツ建築なんですけども、それをフレーム化することによって離れてますけど町の中心と美術館をつなげる。さらに1階部分は、先ほどもスウォッチの東京のビルでやったようなガラスのシャッターをつけり、で、いい天気のいい時は全部開けることによって中と外の空間が連続していくという美術館、これもですから街に開いた非常に流動的なある空間を実現させたわけです。で、その設計をしている時にですね、ちょうど、韓国の、CJ グループという非常に素晴らしい、会社からですね、ソウルの少し南のヨジュというところに、ナインブリッジ、ゴルフクラブハウスを作ってほしいという依頼がありまして、で、クライアントの方から僕がポンピドセンターで進めている木造に非常に興味を持っていただいて、今度のヨジュのクラブハウスも木造でやってほしいという依頼があったんですね。そこで、ずっとスイスで付き合いを始めた、木造の加工会社と一緒に部品を全てスイスで加工し、それを全部ソウルに運んで、韓国に運んで、現地で組み立てると。実はそのポンピドセンターで使った3次元に木を加工していく技術っていうのはですね、これはドイツとスイスにしかない技術なんですね。で、日本にも韓国にもない技術だったんで、クライアントの要望でもぜひともその木造を使いたいということで、スイスで全て木を加工して運んできて組み立てると。先ほど言いました、これも同じ六角形と三角形のジオメトリーなんですけども、ですからジョイントは同じ面でぶつかっても一切鉄骨がなくてもいい普通の仕口、腐葉を書き込んで作る仕口、そういう単純なジョイントがで実現したわけです。ゴシック教会のようなそういう空間が、石じゃなくて木だけでできます。ポンピドセンターの構造を始めながら、ただ同じ八角形、六角形と三角形のグリッドシェルなんですが、ポンピドセンターは吊り構造なんですね。それに対してナインブリッジのゴルフクラブハウスは圧縮構造、圧縮アーチですね。ですから同じジオメトリー、同じパターンを使ってるんですけども、吊り構造と圧縮構造全然違う構造なんで、構造の形式は全然違いますけども、同じようなジオメトリーで、巨大な、新しい三次元加工の技術を使った、僕の、代表作となるポンピドセンター、メス、そして、ナインブリッジクラブハウスですね、これがほぼ同時2010年に、完成しました。それから当時もう一つやってた、面白い仕事で、
パリでカナダ人

芸術家でグレゴリー・コベルという人がいるんです。彼と知り合ってですね、彼から、自分専属の美術館を作りたいと。しかもその美術館を町から町へ、あるいは国から国へ移動させたいというとんでもない構想を打ち明けられてですね、その設計を依頼されたんですね。建物を簡単に作って、また簡単に解体して移動させるという歴史的に建築上ない、そういうことをチャレンジしなきゃいけなかったんですね。しかもそれはすごくお金が一般的にはかかることですね。建物を作り壊し、それをまた移動すると。それをなんとかローコストで世界中どこいろんな街でできるようにするということで考えついたのが、中古の船積み用のコンテナを使って建築の構造を作ることなんですね。で、船積み用のコンテナっていうのはよく街で見かけると思いますけども、これは世界標準なもんですから、

ノマディックミュージアムはですね、ニューヨークに作ったんですけども、ニューヨークで作ってその後ロサンゼルスのサンタモニカビーチに運んだんですが、ロサンゼルスで作る移動するときにニューヨークから移動しない、つまりニューヨーク近郊でコンテナを借りて 3ヶ月の期間が終わってまた元に戻すと、元のコンテナヤードに、それで手ぶらで、今度はロサンゼルスに行き、ロサンゼルス近郊でまた同じようなコンテナを借りると、20フィート6メートルのコンテナをまたロサンゼルスで借りてまた再建すると。でその後東京のお台場に行ったんですけども、東京に行くときにも、手ぶらで行くと、でまた東京でコンテナを借りるということで、世界中を移動する美術館というものを移動しないで建設することができたんですね。中古のコンテナっていうのは世界の国町どこ行ってもあるんですね。ですからコンテナが輸送可能だからコンテナを構造に使ったんじゃなくて、輸送しなくても、でその少し後に、韓国のソウルのオリンピック、公園でも、ペーパーテーナーミュージアムという同じようなコンテナを使った仮設美術館を作りましたけども、それも同じ原理ですね。まあ、そういう移動建築、移動する建築、あるいは資管もそうですけども、一般的には建築の構造として使われてない材料を建築に使うということに非常に興味を持っていました。